0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali in peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Коли заслышить та глазба.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Мігремо здей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупа з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тут вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чого поеш на весь глас і чого всі знають, потім спада мед вічне. Одай

0: представля 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен?
2: Остав по музикан.
1: Пане твой найлюбший, а?

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, кдай си се га научив. Но то со тисти праві. Отдай своєга на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.